0: जा, मुझसे मेरी दीदा बिठाने सिख तो जा, मुझसे मेरी दीदा बिठाने।
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.